0: for han kassegitarfyr.
1: Ja. Og så kommer Odd Magnus Williamson inn med trekspill. Han har mest som 50 Cent og rap og sånn, da det gøy.
0: Henrik fortsatt single?
1: Vet ikke.
0: Jeg bare lurte.
1: Oi, du interessert?
0: Nei, absolutt ikke. Jeg bare følte at han har vært single så innmari lenge. Så jeg følte at den siste kjæresten han var Sophie Elise. Sånn,
1: ja, det tror jeg kanskje.
0: Hvorfor får han seg ikke kjæreste? Ikke det veldig rart?
1: Jo, det veldig rart.
0: Han en morsom fyr med kassegitar.
1: Morsom, snill, musikalsk, flink til å lage mat.
0: Nettopp.
1: Ja, god med økonomi.
0: Ja.
1: Skapnørd.
0: Veldig skapnørd.
1: Veldig
0: nørd. Altså, jeg kjenner han ikke, jeg møtte han bare et par anledninger, men det var en liten digresjon.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var ikke det vedkommende lurte på.
1: Jo, det vedkommende han lurer på her, og man kan ikke sitte utenfor heller, og det helt enig, fordi den skammen jeg har kjent på sånn, åja, nå det god stemning rundt kassegitaren, og så blir jeg hun sure.
0: Mm,
1: sånn, der må jeg forlate åsted. Jeg kan ikke være der. Men du kan ikke sitte på utsiden av stampen. Da du på utsiden, da har du bedt om å bli fryst ut. Og da kan du ikke etterpå si sånn, åh, jeg er mobbeoffer. Nei, nå sitter vi en gjeng oppe i en gryte, du sitter på utsiden, da er du på utsiden.
0: Da er du på utsiden.
1: Og det mener jeg, in every meaning of the word.
0: Men det han kan gjøre, hvis det på hyttetur, og det sånn, ok gutta, hopp i badestampen, jeg
1: ta
0: med noen pils bort, jeg begynner på middagen,
1: ja.
0: Ordner litt sånn småting, jeg må ta og svare på noe jobb med, eller sånn. Når dere ferdig, så vi liksom, da jeg med.
1: Men det helt med, jeg mener ikke at du må være med i badestamp.
0: Nei,
1: du kan ikke sitte
0: kan...
1: rett på utsiden og på en måte være med på morra, men ikke være i badestampen. Da må du trekke deg helt ut og for eksempel begynne på middagen.
0: Ja.
1: Men da kan du ikke være 14 når de kommer inn og har sånn egen sånn stemme. De har laget noen sånne interne jokes.
0: Ja.
1: De har lekt pikk eller pung og er helt oppe i ringa på hverandre.
0: Ja, da er de en vibe,
1: da er de blitt
0: sant?
1: En gjeng. Og da
0: er du på utsiden?
1: Du kunne blitt med, men du har fått psoriasis. Jeg må si at hverken tarm eller psoriasis er smittsomt.
0: Nei, jeg tror at vi bare burde sette det. Skal vi bare si det? Pell deg opp i det boblebadet, og hvis du absolutt ikke vil, så må du finne på noe annet, men da må du også tåle at du ikke er med på viben etterpå. Da har du gått glipp av masse interne vitser som skal spilles videre på resten av kvelden.
1: Ikke bad med åpen munn da, ta en dusj etterpå. Altså,
0: enig.
1: Hvor faen?
0: Ta det sammen da.
1: Folk som snakker i telefon gjennom hele treningsøkta på treningssenteret, altså hva faen? Jeg har aldri sett det.
0: Ikke heller? Aldri opplevd?
1: Nei, du trener jo ikke, jeg trener jo crossfit. Det er ikke lov til å ha telefonen.
0: Jeg har kanskje seriøst vært, og nå skal jeg prøve å si et reelt tall, 50 ganger på treningssenter i hele mitt liv.
1: Det jeg synes jeg var litt mye.
0: Nei, det tror jeg. Ja, men det er ikke mye fordelt på så mange år.
1: Neida, det er sant. Ja.
0: Jeg er jo 36 år.
1: Ja, det er sant.
0: Så det er ikke mye det. Altså.
1: Nei, det er veldig lite faktisk. Og hvor mange år har du vært medlem på et treningssenter?
0: 36 år.
1: Det er mye penger kastet rit ut av vinduet.
0: Ja.
1: Men jeg visste ikke at folk gjorde det, men det er en uting.
0: Det er en uting, men det er sånn som kommer opp hele tiden, sånn, snakke på toget, snakke på flyet, være på TV.
1: Den praten har vi jo hatt, jeg blir jo eitrans forbanna på det, når folk snakker i telefon på toget.
0: Jeg tror ikke jeg hadde reagert på det på treningssenter, for er man så i seg selv på en måte, og i hvert fall jeg går de 50 gangene jeg har vært der, kanskje de siste 10 da, for jeg tror ikke AirPods fantes i starten der, men da går jeg jo med musikk på eget øre og kjører... Det har ikke noe å si for meg om hva andre gjør på treningssenter.
1: Ja, for vi er ikke inne i gruppetimer nå. Da er det jo nei.
0: Ja, det er det ikke lov.
1: Men hvis du sitter og pumper jern eller går på trenemøll eller sånn, så tenker jeg faktisk også, for det første, så tenker jeg jo, hadde jeg lyst til å gå til å si sånn, unnskyld, sør, trener de hardt nok?
0: Ja, hvis du klarer å prate.
1: Ja.
0: Ja, hvis ikke det er en måte å teste hvilken zone du er i da.
1: Ja.
0: Er ikke det en sånn greie? Når du skal, hør på meg som har null peiling, men når du skal trene, så sånn, hvis du skal være i den og den pulssonen,
1: ja, sånn, ja.
0: Så er det sånn at da skal du løpe, men du skal løpe sånn at du samtidig klarer å ha en samtale med sidemann.
1: Ja, ja.
0: Det har jeg aldri klart.
1: Nei, ikke heller.
0: Jeg har aldri klart å løpe lett nok til at jeg klarer ikke å gå heller og ha en samtale omtrent hvis det er oppe på bakke.
1: Og vet du hvor mange ganger jeg har hatt samtalen sånn, skulle vi løpt sammen eller si alltid nei? Det skal vi ikke. Så jeg, noen får kanskje 4-5 ganger i mitt liv blitt lurt med ut på noe sånt, og det er samme de lokker med hver gang. Sånn. Nei, men vi løper veldig, veldig sakte. Altså.
0: Det sier de alltid.
1: Ja, så, tror jeg, så tenker jeg sånn, jeg tror ikke du skjønner hvor sakte vi må ned i for at vi to skal få en opplevelse av at vi løper sammen. For det er så sakte, jeg tror ikke du skjønner at den farten finnes.
0: Nei, det er akkurat det. Ja. Bam, bam, bam, bam,
1: bam, bam, bam. Jeg skriver fordi jeg håper dere kan ta opp et tema jeg tror mange står i. Jeg er over 40 år og har en datter på 3,5. Partneren min har 2 barn fra tidligere forhold. Logistikken er krevende, hverdagen er full, og alderen min gjør at tidsperspektivet er reelt. Likevel klarer jeg ikke å legge fra meg tanken om flere barn. Jeg skulle så gjerne gitt datteren min et søsken som er mer nær henne i alder. Mm. Samtidig er jeg så takknemlig for det jeg har. Livet. Livet allerede travelt med full jobb og småbarnsliv. Kan dere ta opp denne ambivalensen? Åh, elsker ordet. Ønsker å være anonym. Takk for en fin podcast.
0: Oi, den fin, jo...
1: Jeg har det aldri vært før.
0: Drømmeskuffa. Skal det morsom? Ja. Det her jo vanskelig å sette seg inn I på en måte. Jeg har jo vært I lignende situasjon.
1: Ja, for du har vært over 40 før.
0: Nei, da, ikke at jeg var... Nei, ok, så ikke helt lignende, men at man har... en partner som har to barn fra før
1: ja.
0: Får et til, da var det jo alderen hans da,
1: ja.
0: Siden han eldre enn meg som gjorde at det liksom funket med ett barn og så ville jo ikke jeg ha flere så det ganske mange ting her som ikke
1: passer,
0: ikke passer. Men den der med at man tenker også over at sånn men nå det hektisk man har små barn, livet fint som det og setter pris på det det ikke så dumt av og til å slå seg til ro med den tanken heller. Men det jo klart at hvis du sitter nå og tenker jeg har litt lyst på et barn til, så det jo ikke sikkert at den tanken går over. Og da det jo, blir det jo plutselig for sent da.
1: Ja, men over 40 nå, datteren 3,5, så uansett, la oss si at du nå da, la oss si at du ligger nå mens du hører på dette, så vil jo da datteren på 3,5 være 4,5-ish. Når babyen kommer og det jo ikke så gæren
0: nei, men omtrent begynt på skolen når Mini begynner I barnehagen igjen da.
1: Ja,
0: ja.
1: Og de vil jo antageligvis få et nærere forhold enn denne 3,5-åringen har til de stesøskene sine som jeg tipper sånn tenårings-ish da.
0: Ja, ja.
1: Men det jeg synes det der søskengreien litt overvurdert da.
0: Ja,
1: det så
0: ikke det?
1: Gøy å ha søsken?
0: Jeg jo veldig glad I min søster, men vi har jo ikke samme mor.
1: Nei.
0: Og vi har jo fått en nær relasjon, fordi jeg har laget det til en nær relasjon. Jeg ja. 7 år eldre enn henne på en måte.
1: Ja.
0: Så det kun fordi at jeg tror at hun har vært, fra hun var ganske liten, så har hun brukt meg som en slags minimamma, som ja. Har hjulpet til med små ting. Sånn,
1: Hva aldri så sjelden på dere?
0: 7 år.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så vi har blitt veldig nære på grunn av at jeg på en måte har vært stor. Jeg flyttet ut hjemmefra. Hun kunne komme og besøke meg, bo hos meg I en helg. Mm. Men da var jeg voksen på en måte.
1: Ja.
0: Så som barn var vi jo ikke så nære. Men det jo ikke gitt at bare fordi man har samme mor og far, at man blir nære
1: Nei.
0: Søsken. Det jo egentlig, du får bare et menneske inn I livet ditt du ikke har valgt.
1: Og så tenker jeg at man, uansett hvis man ikke har stor familie, så ofte så kompenserer man mange venner. Eller man har I hvert fall muligheten til det. Jeg bare tror man overvurderer hvor jævlig viktig det akkurat sånn, når man I den der mamma-boble, som man jo I mange år, så lager man noen sånne ting som veldig viktige, sånn, vi må ha hage.
0: Ja.
1: Ja, fordi, og så har det gått 12 år med hage, og så tenker du sånn, vent da, har vi vært på den gressplenen der, eller det bare gressklipperen som har vært der?
0: Ja.
1: Må ha søsken, vi må, altså det noen ting man tror man må, og så det sånn, nei, men livet bare går, og barn, og for så vidt voksne, men I hvert fall barn, de innfrinner seg bare med sånn det så hvis det nei, jeg bor I blokk uten søskene. Ja, der har jeg bodd I blokk uten søskene, det går bra det. Nei, jeg har bodd på gressplen med 7 brødre. Ja, der har jeg bodd på gressplen med 7 brødre, det går bra det også. Jeg tenker at alle variabler av det der går helt fint, men hvis hun har behov for en baby til, nei, les først, nå er sjeldent jeg kommer noen boktips, les Doris Lessing, 5. barnet.
0: Hva handler det om?
1: Det femte barnet. Det handler om det femte barnet som fucker opp. Hvor jævlig bra alt var, og julaften, masse folk, og hans unger I de, slekt, blablabla. Så skal de ha det der femte barnet. Kommer det en jævlig unge ut.
0: Ja, gjør det.
1: Ja, fucker opp alt. Det blir skilsmiss, og de slutter å feire jul, og det går til helvete.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det jo noe å ta med seg videre. Til,
1: ja. Hvis du har det bra nå, slapp av.
0: Ja, det tenker jeg. Så hvis du har det bra nå, og tenker sånn, ja, men jeg trenger ikke å få et barn til, sånn, egentlig, så skal du faktisk ikke gjøre det.
1: Nei, nei, nei.
0: Et fenomen jeg har reagert på innen mote, det polkadotter. Hva synes vi om polkadotts I det hele tatt?
1: Polkadotter?
0: Ja. Polkadotter.
1: det søstra til Bjørg Thorasdotter? Her kommer min kusine, polkadotter.
0: det heter polkadotter på norsk.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Prikker på klær.
1: Jeg lurer på, det sånn som går
0: den
1: ut og inn av motebildet hele tiden.
0: Den vanskelig, den der, altså.
1: Jeg sliter med det, altså. Jeg synes ikke det så fint, ja.
0: Nei, det jo innmellom selvfølgelig at IKEA også kommer med sånn der duk med polkadotter.
1: Ja.
0: At sånn møbler liksom, ting skal ha polkadotter.
1: Ja.
0: Jeg ikke noen fan av det heller, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror jeg har en kjole med polkadotter som jeg ikke har kastet på fordi den var så sinnssykt dyr.
1: Oh, ja.
0: Fordi den var fra Buy Timo eller noe.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og det sånn, det ikke store prikker, de litt mindre.
1: Ja, det går. Mini polkadots.
0: Mini polkadots.
1: Ja, men når jeg tenker polkadots, så tenker jeg den der yellow polkadot bikini, altså sånn gul med sånn store hvite rundinger.
0: Ja, men det
1: kommer... Det for revig for meg, altså.
0: Ja, jeg enig. Det, ja, Steinerskolen-aktig.
1: Ja, og du vet en typisk rød kjole med hvite prikker, og tenker sånn, har du kledd deg ut, eller?
0: Ja, men det litt sånn, ikke redneck, hva heter det for noe? Når du sånn bildame.
1: Jeg skjønner hvor du vil.
0: Hva heter de? De
1: hillbilly.
0: Ja, hillbilly, sånn 50-talls eller 60-talls. Jeg veldig dårlig på tall, årstall og stilarter. Ja. Men den stylen der, hvor du har litt sånn kort sveis og luggen opp, holdt jeg
1: på å si. Ja, sånn rullet lugg. Ja, og, ja og da mener jeg sånn, nå har du kledd deg ut.
0: Ja, jeg enig. Men, det kan, men hvis de mindre, så kan det funke. Den kjolen ganske fin, den fra Buy Timo som jeg har.
1: Ja.
0: Men det ikke sånn at jeg, det ikke hver dag jeg føler at den passer inn.
1: Jeg har en på Thais nå som jeg vurderer å kjøpe lenge, som sånn små prikkete, men grunnen til at jeg ikke kjøper den prikkene. For at jeg noen ganger på avsang tenker sånn, ja, det litt kult. Så tar jeg på meg og tenker sånn, har jeg kledd meg ut? Jeg søt nok? Jeg for gammel, kanskje? For det litt, det noen musefletteraktig over polkadot, skjønner jeg, at det noen litt sånn, nja, skal vi la 20-åringene ta seg den måten der og seile videre?
0: Ja, for det noe med å se en... liksom 70 pluss I polkadotter også.
1: Ja.
0: Eller det lov igjen da? Det kan jo bikke over til at det greit hvis du gammel nok.
1: Hvis jeg må jeg svare det kort på dette, så jeg nei til polkadot.
0: Men nattkjole litt det samme. Det for små barn, eller for veldig gamle damer.
1: Ja, ja. Absolutt. Det og ikke musfletter. Bleier også for veldig små barn og veldig gamle damer. Det noen ting. Polkadots, bleier og nattpysj. Nei, jeg sier bare nei til polkadots, ja.
0: Ja, jeg blir med deg på deg. Men jeg kommer ikke til å kaste kjolen min.
1: Nei, det, og det hadde jeg tenkt, så ikke gjør det. For hvis du først har en, så kan du bare ha den hele livet, for den kommer til å komme... jeg gruer meg til å si denne setningen her.
0: Den kommer til å bli trendy igjen.
1: Det går inn og ut av motebildet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tenk deg alt man skal ta vare på, da. Hvis man skal tenke sånn. Men fader, jeg angrer på at jeg ikke tok vare på sånne gamle med 60-bukser og sånn en liten periode. Jeg hadde ikke fått det på meg uansett da.
1: Men du sitter helt stille, jeg skal ta et bilde av deg. For at det veldig gøy. Du foran deg selv nå, sånn at du har dine egne hender som skulderputter. Sånn. Du får se etterpå. Du som hører på, send inn flere forslag. Jeg liker veldig godt de korte forslagene også, som sånn polkadots, men jeg liker også å krype inn I folks liv og gi råd. Begge deler egentlig.
0: Begge deler lov. Vi vil jo bare ha inn forslagene dine, så send det inn på Instagram, der heter vi det alle snakker om.
1: Ja.
0: Så vi tilbake neste mandag med det du snakker om.
1: Og husk at det kan være ting som sånn, alle på jobben min, de snakker om ligaen de nå på TV2.
0: Ja, vi kan snakke om ligaen.
1: Det kan vi, vi gjør det ikke I vår podcast nå, for vi føler at the moment is gone. Vi kan snakke om ligaen.
0: Vi kan snakke om alt.
1: Men jeg trenger at du ber meg om det.
0: Så da gjør du det da.
1: Ja.
0: Det trodde du sa til meg.
1: Nei, ja,
0: for du så på. Jeg trenger at du ber meg om det.
1: Ja, men du kan gjøre det du også.
0: Og så kan jeg minne om en ting, før vi logger av på onsdag.
1: Ja.
0: Så kommer det en ny episode. Da har du en gjest.
1: Ja, Triple G.
0: Gjøte, altså vår grøtta grav.
1: Vår venn. Jeg sa til han, du vet at vi har latterliggjort deg I podcasten vår.
0: Hva sa han da?
1: Han liker det litt.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja, og det jo ikke noe gøy. Da slutter vi med det.
0: Nei, det skal vi aldri slutte med, faktisk. Det alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
5: Iskall Pepsi Max I sommer! Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost. Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sandtans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
9: Right Price Tiles, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
14: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
13: Og en brand I dag.
14: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sett meg en link.
19: Hva skjer?
18: Bente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no. We are
20: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
21: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
22: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
23: Jo.
22: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
23: Jeg vil være ute hele tiden.
22: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
23: Nei.
22: Ok, hvordan skal du få mat da?
23: Da får jeg maten til å komme til meg.
22: Aha, det jo ikke så dumt.
23: Nei, jeg smart.
22: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
24: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
25: Og søvebønder.
26: Og kiropraktere.
27: Mm. Og maskinutleiere.
28: Og advokater.
27: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
28: Og regnskapsførere selvfølgelig.
29: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
30: Og selvfølgelig elektriker.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
31: Tja...

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har en irriterende hyttenabo, plass nummer 10.
2: Skal ikke ha en øl da?
3: Det er jo koseligste naboen.
2: Jo da, i det du parkerer bilen og ikke har fått bært inn maten enda. Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 9.
2: Må du grille når du blåser denne veien?
1: Åja, da er vi uten å bli irriterende. Ja. Plass nummer 8 da.
2: Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 7.
2: Nå lukter det krematoria, den der brennedassen din altså.
1: Ja, kommenterer den da.
2: Jeg vet du katalysatter da.
1: Plass nummer 6.
2: Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 5.
2: Dø! Den flaggstangen, den tror jeg brekker norsk som helst, altså.
1: Ja, plass med 4.
2: Skal ikke ha en øl, da?
3: Det var så koselig i starten, nå er det dødsirriterende.
1: Nå er det kjempeirriterende. Dette er den irriterende naboen på hytta. Plass med 3.
2: Du skal ikke vurdere å beise, vel?
1: Og så sånn latter etterpå. Plass nummer 2.
2: Du har ikke noe mot nudister, du?
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Plass nummer 1.
2: Skal ikke ha en øl, da?
3: Hadde du tatt takket ja til øl på alle de gangene du har blitt spurt nå, så hadde det blitt veldig koselig.
1: Ja, ja, det hadde du ikke blitt så irritert.
2: Så
1: er det
2: noe av nudisten kommer med...
1: Med en øl?
3: Ja, nei, men på femtølen har du ikke noe imot en nudist.
2: Nei. Brune hoggormstrømper og spassersko og snabben ute.
1: Det var dagens...
2: Skal ikke ha en øl, da?
1: Dette var dagens topp 10-liste. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. Håper du har sovet godt og klar for en ny dag.
3: Hvor mange ganger i løpet av livet har dere kjøpt bestikk?
2: Det er ikke noe man gjør ofte. Nei, det er det ikke.
3: Jeg tror ikke jeg har kjøpt bestikk før.
4: Nei,
2: nå har du ikke kjøpt bestikk?
3: Nei, nå trenger jeg nytt bestikk.
2: Ja.
3: Og jeg aner ikke, hva gjør man? Hvordan
4: IKEA.
3: Ja, det er IKEA.
2: Nei, vet du.
4: Jo,
3: men er det noe man må tenke på når man skal finne? Altså, så må man gå og prøve det. Ligger det godt i hånden?
2: Ja, det skal du gjøre.
3: Skal det være tynt skaft? Skal det være litt størrelse på det?
4: Nå
3: koker
4: det
3: i kålen.
4: Nå koker det.
2: Jeg reiser meg opp her nå, for at det er så, altså, en gaffel med tyngdepunkt, så det er ting du skal spise. Det er kjempeviktig.
3: Ja.
2: Det jeg spiste på et eller annet restaurant her, hvor du vred, gaffelen vridde seg i hånden, for det var så fancy.
3: Ja, det var sånn tynt.
2: Ja, sånn tynt, og så tjukt ned. Nei, vet du, det går. Det er kjempeviktig, og der skal man investere litt, synes jeg.
3: Ja, men så IKEA funker
2: Alessi,
3: ikke.
2: Alessi, Nuevo, Milano.
3: Er det fint? For jeg kan se på det når du først begynner
2: Google,
3: skal
2: nå,
3: se.
2: Skal du se, for at den er veldig klassisk.
3: Når du ser på bestikk, så blir man innimellom sånn. Jeg vet ikke, det er gaffel.
4: Men altså, folk, hvis du kjøper startpakke.
3: Hva heter Alesso?
2: Alessi.
3: Alessi.
2: Nuevo Milano.
3: Nuevo Milano.
2: Den har jeg hatt i mange år, og da vet
3: Cutlery.
2: Jeg den. Cutlery. Og den da,
3: ja, det er helt standard.
2: Ja, det er helt streit.
3: Det er kjedelig, liksom.
2: Nei, vet du, nå må du gi. Det er jo superklassisk.
4: Det ser jo helt like ut som de der i IKEA jeg
2: nei,
4: har.
2: Nei, vet du.
3: Å, fy fader, 24 eller 2108 kroner.
2: Ja, men det
3: bestik.
2: Må du koste.
3: For IKEA koster det 399.
2: Ja, men du skal jo ha det. Jeg har jo ikke byttet ut noen gang. Jeg har hatt det sikkert i 30 år.
4: Nei, gå for IKEA du, Kim. Det er, de ligger godt i hånden. Dette er jo forskning på høyt svensk nivå.
3: Men det er veldig gøy at det er en oppgave man har fått. Man skal kjøpe bestikk. Jeg vet ikke hva man skal sette. Det er ikke sånn man tenker over. Nei.
4: Det er ikke sånn som gjestene går fra deg hvis du har IKEA-bestikk.
3: Nei, det er sant.
2: Ja.
3: Loven gjør det. Loven kommer ikke på besøk.
4: Nei, han kan ikke. Hva slags bestikk har du?
3: Ja, det er IKEA-bestikk og pappfinn. Det er jo helt krise.
2: Ja, det går jo ikke.
3: Det går jo ikke.
4: Men min grense går jo på sånn som når du er på restaurant og du får sånne gaffler med som det er trehåndtak.
2: Ja.
4: Så du må bøye gaffelen litt, for de før har vært litt brutale.
2: Ja.
4: Sånn så gaffelen går litt andre veien. Så du må bøye litt på den før du kan spise.
2: Ja, men hva slags restaurant er det?
4: Nei, det er mange restauranter som har det.
2: Er det?
3: Men trehåndtak, er ikke det litt koselig da?
2: Jo, men det er jo sånn på restauranter hvor du får en biffkniv. Sånn ordentlig fra La Gaule i Frankrike. Det er jo
4: men da vet du det, altså, da må loven, da må du ha egen sånn bonevoks til de håndtakene.
2: Ja,
4: og
2: så egen slipemaskin til.
3: Jeg angrer nesten at jeg stilte dette spørsmålet. Men
4: du skulle
3: bespørt
4: meg en
2: gang. Det er hyggelig også. Det er sikkert noen som kanskje spiser frokost med bestikk. Trolig veldig, veldig få.
3: Ja.
4: Nei,
2: god morgen.

Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, Niklas Baarli fra Energy. God morgen til deg også.
3: God sommermorgen.
2: Så er det så hyggelig at folk kommer innom. Vi snakker veldig mye om mat her i Morgenklubben. Veldig mye om mat.
4: Ja, det blir mye mat.
3: Hvis du ser min DMI, så skjønner du at det er godt publikum nå.
2: Ja, men hva tenker du om grilling da? Hva ligger du på grillen?
3: Ja, altså det, jeg jo et homofilt forhold, da skulle man kanskje tro at det var krangel om å få lov til å stå ved grillen, for det er mann skal grille, sånn er det, ikke sant?
2: Ja.
3: Men der har jeg tatt full kontroll, der er vi heteronormative, Benjamin er jo kvinne i forholdet, selv om det ikke er lov å si. Så jeg står altså så mye foran en grill og griller, og da er det mye, hva heter det da, flintsterk.
2: Flintsterk?
3: Jeg er fra Moss.
5: Nå, det visste jeg at loven kom til å klikke nå.
3: Jeg er fra Moss. Ja, men du, flintsterken er heldig. Du kødder ikke med flintsterken.
2: Får man kjøpt det lenger?
3: Ja. Man får kjøpt det. Du får kjøpt det i tall i marinader. Hvis du tar til Sverige, så er det noe ekstra billig å skjønne det.
2: Du tar en gris og bare skjærer den i skiver med alle innvoller. Altså,
3: det er sommerens juleribbe.
2: Ja, men
5: og skjærer du snitt i svoren, det må du jo sikkert han krøller seg.
3: Ja. Kan lære deg tigger altså, to.
5: Vi kan ha han i et kurs, Niklas.
3: Ja. Og så flipper jeg noen flotte burgere og kanskje et par grillpølser, vet du. Og ja, da er det sommer for
2: da
3: meg.
2: Da er det sommer for deg, ja. Så flintsteik, altså.
3: Det skulle ønske de som hører på at Norge kunne se fliret av Øyvind Loven nå, fordi dette er en mann som han har ikke noe forhold til flintsteik. Det ser du.
4: Ja, har du smakt flintsteik?
2: Du må jo sikkert ha smakt det, men jeg...
5: Ja, han vet ikke hva det er. Det er bare fordi
3: sånn, det er sånn du får utlevert i matkø.
2: Ja. Men det er sånn de spiser på campingplasser og sånn, er det ikke det?
3: Jeg har vokst opp på camping, vet du.
2: Ja, det er akkurat det, vet du.
3: Vi er to måneder på camping hver sommer, et kvarter unna hjemme.
5: Det var det? Hvilken campingplass da?
3: Nes camping.
5: Nes, ja.
3: Ja, jeg er fra Moss, Kambo, det tar akkurat et kvarter.
2: Men var det sånn på campingplassen at liksom da, etter ditt klokkeslett så var det sånn felles, ikke at man ble enig, men at det var opptenning av grillene, og så var det flintsteik på osen, bare la seg som en skodde over Kambo
3: der. Ja, det var det, og så sånn kvart over ti så tror jeg mora min lå med nabokamperen, og så det var jo sånn, ting gikk på klokka.
2: Var det kodeord? Skal vi ta en flintsteik?
3: Mora min hadde alltid roast beef.
2: Nei, vet du, da satt vi sluttstrekk her på dette familieprogrammet her. Niklas Baarli, god sommer.
3: God sommer.
2: Er det mulig?

0: prosent.
1: Rapper høyt foran folk de kjenner.
2: Men har dere noen gang vært på restaurant i Kina?
0: Nei, men det har jeg
2: der
0: hørt
2: riktig om. Der er vi ikke så nøye på det.
0: Nei, men det er vel...
2: Det er gugger og hoster og harker og raper og fiser og...
0: Ja, ja.
1: Der men har du gjort det, gjør du det, Loven? Gjør du det hjemme foran Torun, liksom?
0: Jeg gjorde, har gjort det en gang. Sånn,
1: har du rapet en gang? En gang?
0: Nei, nei, vet du, jeg tror det er to ganger. Nå skal jeg prøve å tenke litt nøyaktig gjennom dette her. To ganger. Og da gjør jeg det sånn for det ordentlige morroskjell.
2: Så gøy,
0: sånn
2: er det nesten at jeg... Sånn jeg kjenner deg en ordentlig ølrap.
0: Ikke sant? Gjør sånn. Og det var ikke noe gøy.
2: Nei, det var ikke det,
0: nei. Nei. Og så tenkte jeg, vi ler av ganske mye greier, men har ikke kommet... Eller det var liksom ikke på repertoaret til...
1: Kanskje det er morsomt når du promper?
0: Nei, det har vi ikke gjort, egentlig. Det
2: jo, så, har du ikke fise foran kjæresten?
0: Jo, da, da, nei, liten, egentlig ikke.
2: En liten...
0: da, det kaller vi bare for ekorn, at det er noe kommet av ekorn her.
2: Åja.
0: Men Kim da, du kan jo ikke rappe.
1: Jeg kan ikke rappe, nei. Så jeg er jo ikke med i statistikken.
2: Nei, du er ikke
1: med. Jeg skulle jo ønske jeg kunne rappe foran folk jeg kjente, fordi det hender at jeg raper, det er... Cirka en gang i året raper jeg.
0: Og da blir du kjempestolt da.
1: Jeg blir så der sånn, hørte dere? Ja. Jeg rapa, jeg var så flink. Ja. Men nei, det er jo, jeg skulle ønske at jeg kunne det. Jeg hadde ikke hatt noe problem med
0: det. Men det er jo sånn, det bør gjøres på, for morros skyld, for det er jo ikke pent å rape.
2: Nei.
0: Oi, oi, oi, vi lar ligge der. Det er Radio Norge du hører på. 30% raper høyt foran kjent folk. Det var dagens fun fact.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, og vi synes det koselig å snakke med folk over hele landet. Hvilke steder de anbefaler å dra til i sommer?
2: Ja, mange som trenger en anbefaling.
1: Vi skal til Vestby, og der har vi med oss Bjørn Olav. God morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen. God morgen, du. Ja, hvor går din egen ferie, og hvilke steder vil du anbefale?
3: Ja, vi har vel ikke helt planlagt alt, men jeg jo veldig glad å kjøre litt vestover.
1: Mm.
2: Vestlandet, altså?
3: Vestlandet er fint, både med Geiranger og båt over til Hellesylt. Å
1: oh, ja.
3: Det er strålende.
1: Ja, det, Vestlandet er jo fantastisk. Er det noen slekt eller noe sånt nå på Vestlandet, eller er det bare at det drar litt sånn på lykke og fromme?
3: Nei, altså det jo, man har vokst opp litt med bilferie, så da, og vi var en del på Vestlandet.
1: Ja.
3: Så
2: men
3: det var veldig godt.
2: Kjører du bobil eller vanlig bil og bo på hotell og campingplasser, eller hva gjør du?
3: Ja, det blir mest vanlig bil og campinghytter.
1: Ja. Ja. Ja, men det er jo så. Hvis du skal dra til Vestlandet, jeg kan jo gi deg et råd da, Bjørn Olav. Det er jo dra til, ja. Du må dra til Voss. Du er nødt til å dra til Voss.
3: Det skal jeg få til, det er, der er det. Jeg har vært der, men det er veldig mange år siden.
1: Ja, da er det på tide med en tur altså. Ja, ja, ja. Altså, når du sier Vestlandet, så sier jeg Voss automatisk altså. Og, ja. Så kan du ta Hellesylt en annen sommer, tenker jeg nå.
2: Reisekonsulent Loven med Voss som hovedfag.
3: Da står du der og venter med flagg og is da.
1: Ja, ja, selvfølgelig, og vossebunnad og spekmat
2: Smarna og over og
1: alt som er. Nei, men for å spøke til side, vi noterer Hellesylt som en favoritt fra deg, Bjørn Olav, så må du ha god sommer.
3: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt, da. Ha det. Det er koselig. Høre, vi heter jo Radio Norge og sender til hele Norge, og det er mye fine steder i landet vårt.
2: Det er overraskende mange som skal feriere i Norge her, altså.
1: Ja, virkelig. Dette er Radio Norge. God sommer.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Ja. Heng med deg, men jeg vet ikke, kanskje det gjør noe med deg.
2: Ja, ellers så han mega funny når han av banen, at han har masse selvironi på en måte, og at han såpass selvsikker, for han vet at han har en squash hengende mellom låra i utgangspunktet.
1: Det det der som bare, ja, det
2: mega gugg, det gøy. For people know, eller altså de folka det viktig for det meg at vet, de vet.
1: Og det det viktigste.
2: Ja, han har sikkert sagt sånn, har dere noe mindre? De der bitte, den posen med bittesmå sånne.
1: De der, hva heter de der bittesmå sylteagurkene? De som
2: å, det godt.
1: Med sølvløk.
2: Ja, å, det så godt.
1: Korn, ja, samme det.
2: Ja, eller de bittesmå gulrøttene som kommer i en sånn pose. For jeg tenker ja, sånn, her har det vært råttende gulrøtter, og så har det skåret ned til det som igjen av frisk gulrøtt i midten, og så lagt babygulrøtter.
1: Det sånn de gjør det, ja. Jeg har alltid hørt på hvordan de lager babygulrøtter, men det fader meg det der.
2: Det tar de råttende gulrøttene, tror jeg, og så finner de liksom et eller annet som kan brukes.
1: Det jo, i en vanlig gulrøtt så det en sånn kjerne i midten.
2: Ja, det den beste.
1: Ja, det den beste, men det jo, babygulrøtten jo egentlig bare skrelt helt ned til kjernen, og så formet.
2: Jeg tror det som fiskepinner, på en måte. Det bare tar alt fra fisken du ikke vil ha, så maler de det, og så later de som det en fiskepinner.
1: Det det de gjør.
2: Det sånn tror jeg med babygulrøtter.
1: Ja, ja, ja.
2: Men Nusa altså, enten jævlig funny fyr, masse selvironi og kjempekølle, eller en veldig, veldig trist mann med bitteliten penis, det vet vi ikke.

0: det alle snakker om her på Radio Norge, hvor Kim Dahl og jeg, Siri Kristiansen, har en VM-spesial denne uken, og vi snakker om stort sett alt som ikke foregår på selve gressmatta. Hvordan det å være fotballfru egentlig? Kim har nok merkt til at det veldig mange fotballspillere som får barn tidlig, og har noen teorier om hvorfor dette skjer.
1: Jeg har tenkt over det det siste, at de får jo barn så innmari tidlig, har du tenkt på det? Jeg føler som fotballspillere får liksom barn sånn før de har fylt 25.
0: Jeg skvatt litt når jeg skjønte at Braut hadde unger, ja. Tenkte sånn, hæ?
1: Ja, hvor gammel Braut da?
0: Jeg vet ikke, 17, 18, 25.
1: Ja, 17, 18, 25. Mellom 17 og 25.
0: Ja,
1: det vil jeg si at han er. Men så har jeg hørt, for jeg har sett på flere dokumentarer eller sånn intervjuer med fotballspillere, og så drev jeg og diskuterte dette med noen som enda mer interessert I fotball enn meg, hvor det fotballspillerne ofte svarer intervjuer med, ja, gratulerer med barn, men hvorfor vil du ha barn så tidlig, liksom, midt I karrieren? Og da det gjengs at de ofte svarer, det så viktig for meg at barnet skal få ta del I, på en måte, min karriere, og være til stede når pappa liksom gjør det bra da
0: ja.
1: Men det så jævlig egofjes å si, når liksom du velger å få barn når du egentlig ikke har, du har jo aldri hjemme, du har ikke tid til å være med det barnet I det hele tatt, men det så, du mener at det så viktig for barnet, at barnet skal oppleve din karriere, på en måte. Ikke det veldig rart?
0: Jo, og så det noe rar matte det, for jeg kan skjønne sånn, det viktig at barnet forstår hvorfor pappa så mye borte, fordi jeg gjør dette, jeg har en enorm karriere, og det kan vi se tilbake på, jeg har masse videomaterial og bevis på det liksom. Mm. Men hvis det barnet ikke hadde vært ført, så hadde man ikke trengt noe begrunnelse på hvorfor du har så mye borte.
1: Nei, nei, for da var ikke det barnet
0: der. Det var ikke det, samme nei. For meg.
1: Og når du fotballspiller, så når det du gir deg, si at du ferdig som 32, ikke ja. Sant? Da du på en måte, da du ferdig. Ja. Du kan jo få kids når du 32, eller?
0: Ja, og da kan du si til barnet når du blir større sånn, pappa var huge sånn innen fotball.
1: Ja, for hvis du først skal være fotballfrue,
0: ja.
1: Du skal liksom flytte, du flytter fra sted til sted. Du bor I London litt, har masse penger selvfølgelig, dødsdig. Ja. Men hvor gøyere det ikke å være fotballfru uten kids? Skal du sitte der og amme og gå trilletur og være med I barselgruppe med...
0: Ja, jeg har tenkt at det noe litt sånn forsikring I det. At, for det første har jeg tenkt sånn, du fotballfrue, du må følge mannen din dit han vanskelig, sikkert noen som får seg jobb. Men det jo vanskelig, for du vet jo aldri hvor lenge du blir der, ikke sant? Så, og du snakker ikke språket.
1: Er det det?
0: Så for
1: det
0: å fylle tida dem som noe annet enn å file negler og gå på tredemølle, så det sånn, jeg skjenker deg et barn. Og det jo Tradwife deluxe dette her.
1: Ja,
0: da får du et barn som tar opp, og da kan du jo ha, være hjemme I barselperm. Du ikke arbeidsleder, du I barselperm. Ikke sant?
1: Det
0: fyller tiden deres med mening.
1: Ja.
0: Og så det jo egentlig fint, for det vil jo si at den dagen man flytter hjem og han pensjonist, og det din tur til å kunne gjøre det du egentlig har lyst til, for du har jo drømt hele livet om å bli agronom.
1: Ja, men hva sier lille Jørgen til det da? Kjenner du ikke faren sin?
0: Skal jeg være sammen med han, mamma? Hvem det?
1: Hvem det? Han fyren.
0: Jeg vet ikke hvem det han kjendis, sier mora da. Du hører på det alle snakker om her på Radio Norge. Her får du Postgirobygget og deres en solskjerm.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: Ja, vi er fri på søndag. Ja.
2: Happy Sunday, happy Sunday. Ja.
1: Men vi er tilbake I morgen da.
0: Ja da, fra 05:59 så vekker vi hele Norge opp til en ny dag og en ny uke.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Gone her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann og våknet opp med en annen stemme I dag. Jeg vet ikke helt hva som har skjedd, men jeg har truffet på flere folk som har vært syke I det siste. Det visst sommerforkjølelse som går I hvert fall I mine kretser. Jeg føler meg ikke noe dårlig ellers, men herregud som jeg sliter med stemmen I dag. Men jeg skal gi mitt ytterste. Heldigvis så det musikken som skal gå allermest her på Radio Norge I timene som kommer. Og nå, George Michael.

Alex Warren med låta Ordinary her på Radio Norge. Denne uka så kunne vi lese at selveste Petter Northug skal være med på svenske Skal vi danse. Altså det knuser hjertet mitt at han ikke skal være med på norske, men jeg må også finne ut av hvordan jeg kan få tilgang på svenske TV-kanaler, for det der, ja det skal jeg se.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: Ja, vi er fri på søndag.
2: Ja. Happy Sunday, happy Sunday. Ja.
1: Men vi er tilbake i morgen da.
0: Ja da, fra 05:59 så vekker vi hele Norge opp til en ny dag og en ny uke.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: Ja, vi er fri på søndag. Ja.
2: Happy Sunday, happy fun day.
1: Ja. Men vi er tilbake i morgen da.
0: Ja da, fra 05:59 så vekker vi hele Norge opp til en ny dag og en ny uke.

0: Men i Der du brente vår bro så hører vi denne historien fortalt fra den andres perspektiv. Låta på 12.-plassen denne uken på topplista.
1: Du holder alle på venter, du klar, men du aldri klar.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: Ja, vi er fri på søndager. Ja,
2: men, happy Sunday, happy fun day.
1: Ja. Men vi er tilbake I morgen da.
0: Ja da, fra 05:59 så vekker vi hele Norge opp til en ny dag og en ny uke.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: Ja, vi er fri på søndag.
2: Ja. Happy Sunday, happy fun day.
1: Ja. Men vi er tilbake i morgen da.
0: Ja da, fra 05:59 så vekker vi hele Norge opp.